0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: The Chainsmokers, Roses var det I Petremorgen. Hei og god morgen, hyggelig å høre fra deg I appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen når det måtte passe deg for å få utløp for alle dine tanker.
1: Ja, og det har Sander gjort denne morgenen her. Skriver, Hei, hallo, våken og spent skal operere neseskilleveggen klokken 7.30 for å kunne puste bedre.
0: Vill tid, forresten?
1: Vill tid, ja, men det sikkert da kirurgen veldig våken.
0: Ja, sånn. Nødt til å stått opp hjemme og inn og fikse neseveggen.
1: Ja, Sander står nå og propper I seg alle smertestillene han har fått utskrevet før narkosen. Gruer seg ikke særlig, men angrer svårt på at han måtte ta barten. For første gang ser han overleppa si på 5 år.
0: Oi.
1: Og han liker ikke hva han ser.
0: Nei, men Sander har ikke vært så hard mot overleppa di.
1: Du vet hva, jeg synes det greit jeg, noen ganger å liksom, på det, gjøre en sånn deep clean av ansiktet.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Kanskje litt for friskende, bare se hvordan du egentlig ser ut, Sander.
0: Ja,
1: det som meg hver kveld når jeg tar av sminken min. For det litt, ja, litt sånn.
0: Bare hva ligger under her? Nei, og der var meg!
1: Nei, så ille kan det ikke være. Nei, det jeg tror jeg er sikker på at du ser fantastisk ut, Sander.
0: Ja, det går nok. Og det kommer nok til å gå bra.
1: Ja, man gruer seg ikke.
0: Nei da. Jeg var ikke meningen å så tvil om det. Jeg bare synes det var et spennende tidspunkt å starte en operasjon på. Ja. Det kunne vært 8.30 på en måte.
1: Ja, jeg synes, ja. Ja, vet du hva? Det faktisk sant. 7.30 ganske tidlig. Jeg har operert neseskilleveggen før. Det var, jeg gjorde det ikke før klokken ett, ja.
0: Det ble så bra, ja. Ikke sant? Og se hvordan det gikk. Ja. Det gikk jo fint.
1: Det gikk fint, jeg puster fortsatt.
0: I Petremorgen I dag så skal vi teste to ting, faktisk.
1: Ja, hva skal vi teste?
0: Det ene skjer ganske snart. Vi har nemlig fått med oss et tips fra en av Norges nye stjerneskuespillere om at hvis man skal bli bedre I engelsk, så lønner det seg å ha en viss ting I munnen.
1: Oh.
0: Ja, hvis du putter den I munnen, så blir du plutselig litt mer British.
1: Ja, hva skal du ha I munnen da?
0: Jeg skal ha, som han sier I tipset sitt, en vinkork.
1: En vinkork, ja.
0: Jeg har... Hva med deg, jeg vet ikke.
1: Du, jeg har et par... Nei, jeg skal ha vinkork.
0: Nei, vi skal ha igjen, ja. Og så det en karakter som fyller 100 år I dag, nemlig... Ole Brom!
1: Det I dag?
0: Det ikke det?
1: Oi, jeg tror det var bare det, sånn, denne uka her, Nei, men det I dag.
0: Ja, for det har vært veldig rart å ha veldig mye Ole Brom-tema I dagens Petremorgen hvis det ikke var I dag.
1: Ja, det veldig sant.
0: Slo meg nå. Derfor har jeg lyst til å teste en ting, som jeg, for jeg vokste opp med Ole Brom TV-serien på VHS. Jeg så alle episodene, jeg så alle rulletekstene helt til slutt, for de var samlet til slutten. Det irriterte vettet av foreldrene mine, som måtte høre 15 minutter på Ole Brom-sang hver jævla gang jeg så den VHS-en. Men der spiser han jo honning rett fra en krukke. Og så spiser jeg den med neven.
1: Med hele neven,
0: ja. Ja, og det ser så godt ut. Og jeg egentlig ikke så glad I honning, men Nei. Blir honning bedre hvis man spiser det som Ole Brom? Skal vi teste I dag?
1: Skal vi teste det?
0: Ja! Jeg har til og med fått rød crop top, så jeg kan sitte her I sånn halvnaken og være Ole Brom.
1: Hæ? Men du skal på deg bukser?
0: Ole Brom ikke på bukser.
1: Nei, men jeg gleder meg.
0: Det dine ord, at du gleder deg til å se meg uten bukser.

0: I dagens sensurert så skal jeg ta deg med tilbake til det første kongebesøket kong Håkon har gjort, nemlig til Narvik. Og der er det jo selvfølgelig mange journalister som møtte opp for å stille spørsmål. Det er ikke de vi bryr oss om nå.
1: Nei.
0: Nei, for de stiller bare sånn kjedelig sånn, åh, hvordan er gjeng det med kongen?
1: Åh, så blir han så
0: snork,
1: rød.
0: Ja. Snork, snork, snork.
1: Nei, det er litt trist da.
0: De ekte spørsmålene kommer fra folket.
1: Ja.
0: Som stopper den langs veien og roper, hei, hei, hei, Håkon, hei, hei, hei. For å stille mer eller mindre dumme spørsmål. Jeg tror kanskje dette var mer interessant faktisk, enn mange av de journalistene stilte. Men hva er det de lurer på her?
2: Hvordan farget din?
3: Hva sier du?
2: Hvordan farget
3: din? Hvilken farge det er på din? Ja, ja!
4: Nei, det må være blå akkurat
0: nå, tror jeg. Det må være blå akkurat nå!
1: Ja.
0: Ja, du har noen ideer.
1: Jeg har noen ideer.
0: Ja, Arin Samus mikrofonen var nede. Nei! Du, sånn tiltaler man ikke en konge, er det sånn dumt dette?
1: Nei, man sier jo deres majestet, er det ikke det man sier?
0: Ah, ja. Du må huske, Arin...
1: Deres kongelige høyhet er det når det er kongen, så er det deres majestet når det er...
0: Kjære Arin, en ting du og Henning har brukt mange ganger mot meg er den en gangen jeg møtte daværende kronprins Håkon og stilte spørsmålet hvordan reagerer du på at folk ikke snakker sånn til deg? Og han syntes det var kult at folk sa Håkon eller du eller hei. Eller,
1: ja, men da var han
0: krimprimis. Ja, greit, beklager.
1: Da er han konge. Ja. Var han ikke krimprimis lenger?
0: Nei, og da må man se de misnitt.
1: Nip.
0: Ikke sant, skjønner. Ok, men grubler litt da. Hvilken farge er det de vil ha her? På hva? Vi får svaret om et par straks igjen.

0: I dagens sensurert så skal vi til Kong Håkons første besøk, kommunebesøk som konge, nemlig til Narvik i går. Og det var mange journalister som stilte for å stille harde spørsmål, veldig myke spørsmål. Men de aller viktigste journalistene, det er jo folket som stopper han langs veien.
1: Hvordan farget din? Hva sier du? Hvordan farget din?
2: Hvilken farge det er på
0: Ja!
2: Nei, det må være blå, kan man tro.
0: Ja!
3: Hvilken farge er det på G-stringen din?
0: Ja, den er klassisk.
3: Ja.
0: Og det er veldig gøy hvis han da bare ærlig sier den er blå akkurat nå.
3: Ja, kongeblå kanskje?
0: Kongeblå G-string. Det er dessverre ikke det.
3: Nei, hvilken farge er det på potene til Molly Fiskebolle? Akkurat nå er det blå. Den fryser.
0: Oi, nei, jeg trodde at det var så male at den maler.
3: For hunden maler?
0: Ja, den maler bilder.
3: Ja, ikke sant, ja, ikke sånn. Nei. Hvilken farge er det på dagboken din?
0: Tror du Håkonen skriver dagbok?
3: Ja, det tror jeg. Ellers så er det notatene på telefonen hans.
0: Ja, som har blitt blå. Dessverre ikke det heller.
3: Ikke det heller. Nei, da lurer jeg på om det er hvilken farge er det på tannbørsten din?
1: Hvordan farge tannbørsten din?
2: Hvilken farge det er på tannbørsten din?
1: Ja.
2: Nei, det må være blå akkurat nå, tror jeg.
0: Ja, den er blå akkurat nå.
3: Ja, hvilken farge er det på tannbørsten din, Jonas?
0: Du, jeg har kjøpt i fylla elektrisk tannbørste til alt for mange tusen.
3: Ja, ikke sant, ja.
0: Så nå, det husker jeg ikke.
3: Det er ikke den der støvsugertannbørsten som er sånn AI-generert og sånt?
0: Nei, det er ikke så gæren, nei, dessverre. Nei, så jeg vet ikke helt hvilken farge det er, faktisk.
3: Nei.
0: Litt usikker. Hva med deg selv?
3: Jeg har en manuell tannbørste, Emmanuel, og den er grønn. Turkisgrønn, ja.
0: Du som følger med og er ikke betydelig yngre enn meg, men så vidt jeg er litt yngre enn meg, Arjen. Mm. Hvorfor stiller de dette spørsmålet? Er det noen fasit? Eller er det noe gøy?
3: Jeg aner ikke. Jeg tror liksom, min analyse av dette er at de skjønner at det er kongen. De kan ikke spørre kongen hvilken farge det er på G-strengen hans. Så da spør de tannbørsten. Det er hva jeg tror. Jeg antar. Jeg vet ikke.
0: Nei, for det var min første tanke også. Men så tenkte jeg sånn, det er sikkert en eller annen trend jeg kan få på meg. At man skal spørre folk om tannbørstefarge eller sånn.
3: Ja, nei, jeg har ikke fått på meg trenden heller. Men jeg synes det er litt spennende å snakke om da, hvilken farge man har på tannbørsten. Jeg synes det er spennende. Jeg husker
0: hvorfor
3: jeg var veldig... Jeg vet ikke, det var en periode, så jeg hørte at Harry Styles hadde sånn... rosa tannbørste. Okay. Og da begynte jeg å kjøpe rosa tannbørster.
0: Homo, tenkte du da?
3: Ja, tenkte det.
0: Eneste gangen det er spennende å spørre hvilken farge det er på tannbørsten, er hvis du er litt usikker og bor i kollektiv. Det er eneste gangen. Utover det så er det jo ikke et spennende spørsmål, eller?
3: Jeg synes det sier du litt om deg, da.
0: Hva da?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, I'm confusion, altså.
3: Hvis du har kjedelige tannbørster, så er du en kjedelig person.
0: Jeg tror kanskje mine er grå, nemlig. Ja.

0: Erling mener, skipp ut alle bypolitikere fra Stortinget. Det er bare bygda som bør ha makt, og som rett og slett vet best hva Norge trenger. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Altså, jeg er enig i at bygda representerer de største delene av Norge, men byene er minst like viktige, det må jeg bare si.
0: Ja,
1: og så skjønner jeg ikke hvilke behov de har på bygda. Det var veldig sånn her, jeg er fra byen da. Det var veldig sånn av meg, men jeg skjønner virkelig ikke annet enn at dere trenger flere busstider. Herregud, det går jo en buss i skuddåret. Er du provosert?
0: Jeg vet ikke om du sier det for å sette fyr på appen NRK Radio, eller om du mener det. Kan du se meg i øya og si hvorvidt du mener det, eller ikke, Arin?
1: Jeg mener det litt grann.
0: Og mener det mer enn hun sier.
1: Nei, men mener det litt grann, fordi på ekte, jeg har familie på bygda. Det eneste problemet jeg har med bygda, det er at bussen går en gang i skuddåret.
0: Fuck off, Arin, skriver Ole. Bygdefolk er eneste folkeslaget som faktisk vet hva landet trenger for å eksistere. Bytt ut hele Stortinget med bygdefolk, så går renta ned med en gang. Flere kommer ut i jobb, alle får det generelt mye bedre. Hva mer trenger egentlig på bygda? Jævla byfolk, skriver
1: Ole. Jeg er ikke fra byen, jeg er fra Lørenskog.
0: Ja, akkurat der er jo noen nye mener at Lørenskog er ikke bygda. Altså, det er greit at dere ikke vil definere dere som en by. Men jeg må jo si meg enig da, at det er jo ikke bygd. Det er jo ikke.
1: Vet du hva? Det kan hende at Ola har et poeng, og Madeleine og Anonym. Mm. Hva sier avstemmingen da?
0: Du, jeg vet ikke om du kommer til å bli overrasket eller ikke. Kun folk fra bygd bør få sitte på Stortinget. Folket er... Og det er javn, skal jeg si det. Men de er enige,
1: ja. Ja, de er enige.
0: Ja, 56% mener at jo, det vet du hva. De tenker mer logisk på bygd da.
1: Ja. Det er sant. Snorre skriver også, hva mer trenger vi fra byen da?
0: Oi! Ja, det er et godt poeng. Hva er det vi har? Vi har masse rotter. Det kan dere gjerne få. Hva mer har vi i byen, Arjen?
1: Nei, men jeg tror du spør hva vi trenger vi fra byen. Er det rett? Leser jeg meldingen feil?
0: Hva mer trenger vi fra byen? Jeg skjønner ikke.
1: Ja, nei, glem det.
0: Ja, jeg orker ikke å tolke. Takk for forsøket.

0: score. Missing out i Petremorgen. God morgen. I dag så fyller Ole Brom 100 år, og jeg har gjort et kostymeskifte som ja, litt for stort og litt for smått på en gang.
1: Jonas, han har tatt av seg klærne, men tatt på seg en gul pyjamas, mm. og over denne gule pyjamasen så har du på deg da en rød tubetopp. Jeg må bare si at du ser faktisk veldig ut som
0: Ole Brom. Gjør jeg
1: det? Du ser veldig ut som Ole Brom, og du er kjempe.
0: Jeg har fått verdens største gule shorts som når altså helt opp til puppen. Såpass er det.
1: Åh, Jonas, du er skikkelig søt nå, og så har du en krukke med honning foran deg.
0: Ja, grunnen til dette fordi jeg var jo en av de som var heldig å få vokse opp med Ole Brom-tegnefilm. Og jeg så VHS'en om og om og om og om igjen, og jeg husker noe av det diggeste man kunne se på TV. Altså tegnefilmmat har vi snakket om før, det ser bare digger ut. Men særlig da når Ole Brom tar bare neve ned i honningkroka og spiser det. Ah, det så godt ut!
1: Ja, men Jonas, du liker jo egentlig ikke honning.
0: Jeg ikke så glad i honning.
1: Nei.
0: Jeg tåler på en måte bittelitt. Gjerne i mat med andre former for krydder. Jeg føler at jeg må bare rette litt på underlivet på siste.
1: Jeg skal ikke se på underlivet ditt, ja.
0: Så i anledning, Ole Brom 100 år, skal jeg nå teste. Smaker det godt.
1: Ok, så da tar du opp bare krukka din med honning her, ja, og skal putte hele neven nedi.
0: Ja, ok, jeg er klar.
1: Og der går neven nedi. Hva kjennes det ut som? Hvordan kjennes det?
0: Det er overraskende sticky.
1: Ja, overraskende.
0: Ja, men sånn, det ser så flytende ut på tegnefilm, og så skjønner jeg at det ikke er på tegnefilm nå.
1: Er det varmt, eller er det romtemperert? Eller?
0: Det er litt under romtemperert,
1: ja.
0: Og veldig sticky. Og,
1: kommer du ut noe her, ja? Mm. Og da fingrene hans, de fire fingrene hans.
0: Ja, de jeg fikk plass til oppi der.
1: Alle utenom tommeren, ja. Full av honning. Det ser jo lekkert ut, da.
0: Det ser
1: litt sånn reklamet ut.
0: Mm. Skal jeg bare spise det?
1: Ja, nå må du ta det i munnen. Og da, ja, der går hele neven din, ja. Ja, hva tenker du, Jonas?
0: Det var ikke så godt.
1: Nei, det var ikke så godt.
0: Og da ble det trist, Ole Brom.
1: Nei, men du er fortsatt veldig søt, da. Du får så veldig honningglans på leppene.
0: Mm.
1: Ja, men var det ikke noe godt? Nei, ellers takk. Okay. Eller ikke stikk av de fingrene dine.
0: Oi, unnskyld meg. Så er du galt med de fingrene her, liksom?
1: Men hva tenker du? Føler du liksom drømmen ble oppfylt? Hvilke følelser sitter du igjen med nå?
0: Jeg sitter igjen med at aldri... Dette er litt som sånn, ikke møte heltene dine.
1: Ja, ok.
0: Ikke prøve å bli dem heller. Nå har jeg feilet. Nå har jeg prøvd å bli Ole Brom. Bortkastet tid. Forferdelig opplevelse. Honning er jo ikke så digg. Det er ikke godt å stikke en neve ned i honning.
1: Nei, uff da. Det var jo trist.
0: Så da vet vi det, dere.
1: Du har fortsatt veldig søt opplevelsen, hvis du gir deg tegnerkast.
0: Tegnerkast 4. Det var jo koselig på en måte, men...
1: Det er greit,
0: ja. Ja, gratulerer med dagen, Ole Brom. Vi liker deg jo litt for det, da.

0: Filmpolitiet på P3. Filmstjerna Austin Abrams rømmer allerede fra zombier på kino I Resident Evil.
1: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
2: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I spooky season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things var det. Du fikk den i Petremorgen. Jeg vet ikke om du har fått det med, Darin, men det jul. It's the
1: most. Ja, ja, ja. Jeg har fått med det, ja. Hvertfall i butikkene.
0: Ding, ding, ding. Ja, for julevarene har jo kommet. Det har vi jo snakket litt om. Men nå har det skjedd noe mer. 24. november i fjor så meldte Nettavisen at priskrigen på julevarer er i gang uvanlig tidlig. 14. oktober 2026 kan TV2 melde. Nå er julepriskrigen i gang!
2: Kiwi-tine, alt kan grille.
3: Har du kjøpt skjegg?
4: Kjøper skjegg.
5: Priskrigen er i gang.
0: Allerede er den i gang. Og ikke på hvilket som helst produkt. Nei, vi snakker pepperkaker. På en Coop Extra butikk som TV2 har vært på, så er prisen nå på 4,90 kroner.
1: For en pakke pepperkaker? Ja. For en boks med pepperkaker, liksom? Ok, så hvis jeg forstår riktig priskrig, det at butikkene prøver å krige om å ha lavest pris på et visst produkt.
0: Mm-hmm.
1: Og på Coop Extra så er den nå på 4,90. Det er billig.
0: Ja, er det ikke det?
1: En billig lille pepperkake, det dame, altså.
0: Husk meg. Den koster da vanligvis tydeligvis 25,90. Allerede altså rast noe så voldsomt mye. Jeg lurer på, er dette den tidligste julepriskrigen starten vi har sett?
1: Ja, det må jo være det. Altså, synes jeg vet ikke, for meg så virker det litt meningsløst.
0: Ok.
1: Fordi jeg vet ikke, det ingen som, eller i hvert fall ingen jeg kjenner som spiser såpass mye pepperkaker at de liksom sånn, og nå pepperkakene på 4 kroner, vi må kjøpe 90 bokser.
0: Mm-hmm.
1: For liksom folk kjøper en pepperkakeboks i 25 kroner, så føler jeg det holder ut jula, egentlig.
0: Ja.
1: Eller er det bare meg?
0: Da har det ikke vært hos meg. Nei. Sånn, nei. Og nå kommer da juristen i Forbrukerrådet og sier, dere bryter loven. Og her prøver han å ta dem på teknikaliteter. Og her må jeg si, jeg skjønner hva han vil, men jeg rivende uenig i det han sier. Fordi reglene i Norge er at for du skal kunne si at noe et tilbud, så må du ha etablert en pris i 30 dager. Så lang tid har det ikke gått.
1: Nei.
0: Så når førprisen da er 24,90, og det nå står tilbud 4,90, så mener de at det et lovbrudd. Men for fader da, det koster en femdel av prisen. Da det tilbud, uansett hva det har kostet før. Eller?
1: Ja, da det tilbud, men for da kan de ikke bruke ordet tilbud, da må du bare gi det en ny pris på en
0: for
1: måte.
0: For det er teknisk sett så har det ikke det, for det har ikke gått 30 dager.
1: Ja, men da jeg egentlig litt på side med den advokaten, ja.
0: Er det det?
1: Ja, jeg det. Jeg synes her skal man følge lover og regler, og hvis det lovene og reglene, så kan du ikke kalle det tilbud, nei.
0: Nei, men forskjellen blir jo bare at de ikke skriver tilbud. Det vil jo fortsatt koste 4,90.
1: Ja.
0: Men, det blir jo det samme.
1: Ja, men fortsatt, da, hvorfor ikke skrive tilbud da? Følg reglene, følg loven. Ja. Herregud, vi har grunnloven av en grunn.
0: Men mine venner, ja, beklager, jula er allerede i gang, eller i hvert fall priskrig jula er i gang.
2: Kiwi-tine, alt kan grille.
3: Har du kjøpt skjegg?
4: Kjøper skjegg.
5: Priskrigen er i gang.

0: She makes a man out of me. Blanco på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, denne uka så putter vi artister i kø for å hoppe i tau. En etter en så brekker de, antar ankeren, og det er, jeg kan skrive det på, det er det verste i verden.
2: Ja, du har gjort det før.
0: Ja, forferdelige saker. Anbefales ikke. Jeg har brukt mye rart, men ankeren er verst.
2: Har aldri brukt noe. Bank i bordet.
0: Ja, en vakker dag. Kanskje du får prøve. Nå skal, du se at ankeren er ille.
2: Ikke brukt sånn i universet.
0: Dette er dagens ulykke.
3: Let's get this thing jumping! Hold up!
0: Jeg er veldig fornøyd med. Og det er trist, ja. Vi sier god morgen til Werner.
4: God morgen.
0: Hei, i dag skal du gjøre, jeg vil si, litt sånn englearbeid, nemlig å skrive kanskje for
4: Wikipedia.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg bare sier, Werner, at Jonas har ikke noe Wikipedia-side enda.
0: Nei, slutt, nei.
4: Unnskyld meg, jeg skrev Jonas sin Wikipedia-side for halvandet år siden.
2: Nei, har du gjort det?
0: Hæ?
4: Og din også.
2: Har du skrevet min også? Herregud, så hyggelig. Ja, men jeg vet at jeg har en, jeg visste bare ikke hvem som hadde skrevet den.
4: Jeg har skrevet begge deres, og til Anna, og til Nate, og til med alle respekt.
2: Nei, men herregud, så hyggelig, Jonas.
4: Og høra.
0: Det, jeg føler det sier veldig mye. Vi snakker ikke om det. Ja, det er hemmelig verden at Arin har en podcast som heter Høra, som ligger rett på NRK-radio.
4: Ja. Jonas, jeg kan fortelle så mye fra den podcasten.
2: Nei. Vi snakker ikke om det, nå snakker vi om Wikipedia.
0: En vakker dag. Men så koselig. Jeg liker også, Arin, at du bare har søkt, du har søkt opp deg selv, men ingen andre. Det er også...
2: Hva mener du? Jeg, altså,
0: jeg vil si at jeg hadde.
2: Jeg har jo googlet seg selv en gang. Jeg gjør noen ganger.
0: Ja, ok, kanskje det. Hva har du tenkt å skrive om i dag, da?
4: Nei, jeg må vel oppdatere litt med Hello, ja, sin aksjon.
0: Ikke sant? Før du rekker å gjøre det, så må vi få en fasit på den som slo seg i dag.
4: Ja, det var jo min navnebror, det. Mr. Det. Worldwide.
0: Ja. Eneste grunn til at det ble han er fordi han har en sang som har jump i seg, og da ble det fordi hoppet høy, ikke sant? Så av og til er det så enkelt som det, faktisk.
2: Ja. Gratulerer, Werner, da får du den nye koppen.
4: Tusen takk.
0: Ja, i det siste rest, altså, så her er det
4: jævlig på meg. Ja, det var bra hvis ikke, så det ble et hold i koppesamlingen min fra NRK. Ganske stor, faktisk.
0: Sånn kan vi ikke ha det, rett og slett.
4: Nei.
0: Du, ha en fin dag, Werner.
4: Tusen takk.
0: Ha det godt, du.

0: jeg beklager, jo, jeg må si, jeg fikk på øret her fra min produsent at det er jo ikke, det er jo ikke salmer fra kjøkkenet. Jeg trodde det var en mann.
1: Salmer. Ja, ikke sant, altså en salme som man synger i kirken.
0: Ja. Takk, jeg måtte bare adressere det så jeg kunne få sove i kveld og ikke la det forfølge meg.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag, det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.
2: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før.

0: Daniel og Markus.
1: Se for deg tre hvite hester som kommer ridende inn i øret med tre litt rare folk oppå de tre hestene. Det er det siesta er for deg som hører på.
2: Så for et nydelig bilde.
1: Var ikke det det?
2: Hvor tar du det fra?
1: Nei, jeg prøver å liksom fornye meg hver dag da. Dette var det jeg alltid tar.
2: Jo, men det synes jeg var godt fornyet, ja. Er vi påkledde på hestene, eller er vi nakne?
1: Vi har på oss t-skjorte, men ikke truse.
2: Som Ole Brom.
1: Riktig.
2: Å, såpass. Ja, Ole Brom fyller 100 år i dag.
1: Ja, og vi feirer.
2: Vi feirer stort med hvite hester her i siesta.
3: Nei, men vi får gnagsår i ræva. Tror du ikke, hvis man sitter naken oppå den her?
1: Vi har sett veldig mange timer, men vi kommer bare sånn bittelitt ridende inn.
2: Vi skal bare ride 2 timer, og så er vi ferdige. Okay. Jeg husker, jeg tror Raske Menn hadde en showplakat hvor de satt nakne på hvite hester.
1: Er det
2: sant? Kanskje ikke de var hvite.
1: Ja, da skal ikke vi gjøre det.
2: Da skal ikke vi gjøre det. Vi stjeler ikke for Raske Menn.
1: Nei, nei. Det er kjedelig å lage et bremsespor på hest, en hvit hest.
3: Ja, det blir veldig synlig. Ja.
1: Det er en
2: veldig. Ulekkert bilde, men jeg hyller det.
3: Derfor
2: må der du sitter, ja.
3: Derfor må vi boke brune hester,
2: ja.
3: Når vi skal ta bilde.
2: Ja, brune sadler.
3: Brune sadler.
2: Brune sadler.
1: Ja, jeg skal bare si, det er veldig mange når man skal sykle lenge på sykkel, så bare tar en klump med vaselin og smør i skrittet sett, for at det ikke skal gnisse. Så vi kan gjøre det.
2: Ja, det er for gnissing, ja. Ikke for at det skal bli bremsespor på setet.
1: Nei, det er ikke. Hva er det vi skal ta oss til i dag, Markus?
2: I dag, det er jo fortsatt TV-aksjon, eller det nærmer seg TV-aksjon.
3: På søndag.
2: Det er jo på søndag. Mm. På søndag går det vårens, nei, høstens villeste eventyr av stabelen, TV-aksjonen. Og Finn Glede har koblet seg på. Han er veldig opptatt av flyktninger. Han mener selv at han er flyktning. Mm. Altså, i går så prøvde han å lure dere, si at han hadde dratt til Narvik. Nå har han dratt videre. Så får vi høre hvordan han er.
1: Ja, det er veldig. Så spennende. Angivelig. Nei, fordi han mistet jo fly i går.
2: Han mistet fly i går, så vi får se hvordan han er i dag.
3: Så han er et sted i Norge, som ikke er i Oslo, ja. Eller her i nærheten av studio.
2: Ja, i hvert fall et sted i Norge, vet du.
3: Ok.
2: Mer sier ikke jeg.
3: Vi skal også ha smash eller bash. Vår sånn smakskonkurranse, kan vi nesten si det, der vi skal avgjøre om noe er bra eller dårlig, om det er smash eller bash. Det eneste vi trenger fra deg, o store lytter, det er at du sender inn forslag til ting vi skal avgjøre om det er smash eller bash.
1: Det kan du gjøre i appen NRK Radio.
3: Hva er det godt tempo nok for deg nå, for du er litt sånn misfornøyd med tempo mitt i innsalgene.
1: Jeg synes det var godt. Ja. Jeg synes det var godt.
3: Så bra.
1: Beklager, Daniel, for jeg er rett og slett i heks til tider. Nei, det får ikke jeg gjort noe med.
3: Du er en radiomester.
1: Det er også tid for hva lukter fingeren. Jeg skal marinere fingeren min i et eller annet som dere skal gjette på hva er, og jeg vil ikke gi dere noe hint.
3: Mm. Nei.
1: Aller først, livsgnist.
0: Siesta på P3.

0: ingenting. Emma Stenbakken. Vi skal holde sammen for alltid, skal vi ikke det da?
1: Jo.
2: I hvert fall til å bli pensjonister. Og litt til da.
1: Da skal Daniel gi seg.
0: Den er grei. Men vi holder fortsatt sammen.
2: Nei, faktisk.
1: Ja, det er sant. Men Daniel, tror du, hvis du blir pensjonist da?
0: Nei, en trussel? Spenningspiano. Eller, vent,
2: spenningspiano. Nå kom det litt spenningspiano her på tampen.
1: Du som hører på, hvis du var usikker hva det var. Det var bare det vi kaller det på fagspråket. Spenningspiano.
2: Få høre litt spenningspiano, Markus Vagen.
1: Det er det.
0: Vi skal sjekke livsknist i hvert fall. Kan ikke jeg begynne i dag?
2: Jo, så god.
0: Jeg legger meg på fem. Fordi i dag, jeg pleier jo som ofte å være litt sen på onsdag. Jeg vet ikke hvorfor, men det er den dagen jeg alltid kommer litt sent. Ja. Men i dag så skjønner jeg på en måte hvorfor jeg kom sent. Fordi at jeg valgte rett og slett å stå opp 7:50. Jeg pleier å gå 8:30, så jeg har 40 minutter på meg til å gjøre meg klar. Men jeg, altså min prioritering... Ja. På morgenen da er rett og slett å steike meg vafle.
2: Du har 40 minutter som skal være på jobb, så steiker jeg vafle.
0: Steiker meg vafle på morgenen.
2: Herlig, ja.
0: Og koser meg.
1: Men det hyller jeg.
0: Ja da, men det er, bare, det er litt skamfullt når jeg er 10 minutter på overtid. Så er det sånn, dere er kommet på jobb, vi har møte 9:00, men der sitter jeg alene og spiser vafle og bare... Jeg ble på en måte... Litt flau, ja. Selv om jeg er fornøyd med avgjørelsen min, så er jeg sånn, men Anna, du er voksen, du er snart 30 år, nå må du skjerpe deg. Du kan ikke sette deg hjemme på en onsdagsmorgen og begynne å steke deg vafler når du i utgangspunktet har drit dårlig tid.
1: Men jeg vil jo si at det er da man kan gjøre det. Nå er du voksen, du er snart 30 år, du kan ta en avgjørelse, vet du hva? Jeg kommer til minutter for sent, for jeg spiser vafler.
0: Takk, Markus.
2: Og så er det jo greit, og man er unnskyldt hvis man har med til sine kollegaer så da, tenker jeg. At hvis det dripper litt på klokkaren.
0: Sorry, men det var restrør, altså det var ikke mer igjen.
1: Restrøra! Spenningspiano!
2: Spenningspiano!
1: Fy faen!
0: Hvordan er deres livskrist? Jeg gleder ikke å si det.
2: Min livskrist er på 9. Jeg var på kino i går, og da overhørte jeg en samtale med litt sånn... Der setningene blir litt feil. Og det er så glad i sånn setningshumor, eller noe å si ting som er litt feil.
0: Jeg er glad i setningshumor.
2: Foran meg sitter da et venninnepar vi anslår 40 årene.
1: Oi, to venninner foran deg, Daniel. Ha.
2: Har du lagt inn den? Herlig litt.
1: Ja, jeg følte vi tenkte den.
2: Og så er det tydeligvis at det er lenge siden de to har vært på kino sammen, da. Så, eller, så, fordi det er så... Ok.
1: Sitter du bare inne og snakker om deres kino-relasjon til to vilt fremmede da?
2: Nei, jeg overhører samtalen foran deg, og så skal jeg si, hun ene skal si til andre at nå har ikke jeg vært på kino siden sist vi var på kino.
0: Ja.
2: Men så sier jeg feil, altså, nå har ikke jeg vært på kino siden sist jeg var på kino.
1: Ja.
2: Og det synes jeg, sånn liten språkfeil, det synes jeg er artig. At det blir totalt feil.
0: Det er koselig.
2: Ja. Skal jeg få litt stemningspiano?
0: Spenningspiano.
1: Stemningspiano.
0: Vi har ikke stemningspiano.
2: Nei, faen, det har blitt antall. Nei, så livskrist 9 på grunn av språklig feil.
1: Ja.
2: Enn din livskrist, Markus Vagen?
1: Din livskrist, Markus Vagen? Jeg legger meg på 3 i dag.
2: Nei.
1: Eller 4. Okay. For jeg er litt, jeg begynner å hangle bittelitt.
2: Nei, syk?
1: Ja, begynner så vidt. Jeg kjenner litt. Psykisk?
2: Fysisk?
1: Psykisk? Nei, det er fysisk, jeg begynner å kjenne litt i halsen, litt grogg.
2: Nei.
1: Men jeg tror kanskje jeg akkurat kan lure meg unna feberens klamme hender.
0: Ja.
1: Men i går så var jeg også klippet meg, og det har dere begge sagt og sett det.
0: 666.
1: Jeg klippet meg hos Satan, det var Daniel i talespolten i går. Nei, jeg klippet meg, men problemet var at jeg hadde da en veldig pratsom frisør.
2: Det er med da.
1: Ja, men ikke alltid. Nei. På Cutters, hvor jeg klipper meg, så er det veldig lite prat, for det er ofte ukrainere som ikke er så, alle er ikke så gode engelsk alltid. Så de bare står og smiler og klipper deg.
0: Mens, like greit.
1: Ja, han her, han var fra Tromsø, men han var egentlig fra Alicante, men flyttet til Tromsø, så jeg har fått hele livsstuen hans.
2: Han var egentlig fra Alicante?
1: Ja,
2: så han var spanjol?
1: Ja, altså han var spanjol og pratet sånn her, som Shama de Bacalli. Så spurte jeg hvordan, altså, ja, du er, jeg er fra Tromsø. Det er veldig kaldt her på vinterstid. Jeg har vært i Oslo en uke nå. Og så plutselig, ja, men det som var vanskelig med å prate med han, var at han skulle bare fortsette samtalen, uansett hva som skjedde. Så det var sånn her, begynte på hårføner.
2: Hvordan er det med deg?
1: Hvordan går det med deg i dag? Skjønte ikke ordene også, men man fortsatte å stå
0: føne. Akkurat så tannlegen. Ja, altså, du må skjønne, vi hører jo ikke en dritt når du borrer i høyet, liksom. Ja.
1: Hvordan går det? Hvordan går det?
0: Hvor er den beste karaokebarn i Oslo?
1: Da
0: spør du
1: Daniel. Hjemme hos Daniel.
2: Det er gratis pils også.
0: Jeg ler så godt å kose meg.
1: Det er ikke gratis pils der, for det står en fyr og tar bilder av pilsen sin før gjestene kommer. Gjestene kommer. Nei, jo. Nei, jo.
0: Det er veldig flott. Donkeyboy! Og Linnea Dahle får du nå.
1: Holde jeg en setter du sier det.
0: Jeg har lyst til å være ekte radioprogramleder av og til. La meg fornyte det.

0: Vi skal inn I Smash eller Bash, der du som hører på har en, jeg vil si, relativt enkel oppgave. Da gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding på noe du vil ha vurdert. Backer vi det her eller ikke? Hot or not, Smash eller Bash?
1: For eksempel pistasjenøtter, det Smash eller Bash?
2: Det tror jeg nesten aldri har spist I sin pureste form.
0: Det faktisk bedre I sin pureste form enn det sånn pistasjeboller.
2: Ja,
1: pistasjeboller.
0: Nei. Jeg ikke noe glad I pistasje I ting, egentlig. Mer glad I det I sin pureste form.
1: Ja.
0: For... Det sånn salt og godt. Det skallet sånn salt, så du putter hele I, bare for sleike på skallet.
2: Altså, okay, nå, dette kan for noen sikkert være et litt dumt spørsmål, men jeg byr på det. Det naturlig salt, eller har det blitt saltet av produsenten?
0: Det aner jeg ikke. Det
1: godt spørsmål. Ja. Det må vel ha saltet litt.
2: Må jo salte skallet. Men for pistasjeis veldig ofte med bare smak av pistasje, så det kunstig. Det mandelaktig, eller?
1: Godt spørsmål. Jeg har aldri laget pistasje kunstig fremstilt, skal jeg
2: si. Jeg mener ikke at de lager det selv, men sånn som I altså, Diplomis...
0: Jeg tror ikke jeg skjønte spørsmålet.
2: At Diplomis eller Henning Olsen, når de har en 2 liter med pistasjeis, så det bare smak av pistasje, ikke ekte pistasje. De bruker mandel, tror jeg. Så smaker mer marsipan enn pistasje.
0: Ja, da det jo ikke pistasjeis, da det jo bare grønnfarger som gjør at man tror det pistasje.
2: Jeg tror det.
0: Lureri.
1: Ja, for jeg tror det vi forbinder med pistasjesmak, som for eksempel is, det ikke ekte pistasje.
2: Pistasjesmak,
1: som du sier, fordi at det var en kollega av oss, Ludvig her, Ludvig Løkholm Levin, han skulle lage pistasjesmør selv, og var veldig misfornøyd med smaken, fordi at det smaket ikke sånn som han trodde det skulle smake.
2: Det har blitt lært opp til at det smaker noe annet.
1: Ja.
2: På samme måte som at vaniljeis gjerne laget av trær. Trær.
1: Laget trær.
2: Ja.
0: Jeg har hørt at jeg laget bæverev.
2: Det tror jeg også.
0: Men det kanskje bare skam.
2: Nei, jeg tror ikke det skam heller, for dette har vi undersøkt en gang. Ja. Men jeg tror også man bruker, det sånn stoff som I trær. Trær. Ja. Jeg husker bare jeg så Vanille. At Folkestad, holdt jeg på å si, hva heter han da? Folkeopplysningen.
1: Folkestad.
2: Anna Folkeopplysningen.
0: Jeg driver og lager det på si.
2: Du har ditt eget lille folkeopplysningsplan, du.
0: Det hadde trivdes med.
2: Eller hvilke saker du har tatt tak I der?
0: Nei, mye kjimse. Folk som dårlige å vaske, og som ikke bruker dobørste, det har sånne ting.
2: Bare. Det jo folkeopplysning, og du reiser rundt og vasker hjemme hos folk.
1: Ja,
0: ja faktisk. Hvordan hjemme skulle du dra til først?
2: Du ser på Daniel?
0: Ja.
1: Kan jo også se, jeg synes det var nesten litt sånn ASMR å høre nordlendingen si bæverrev. Som du sa, kunne du si en gang til?
0: Bæverrev.
1: Det rullet nesten litt på tunga.
0: Bæverrev.
2: Det ruller en bæverrev på tunga mi. Smaker vanilje.
1: Der har du darkness.
0: Du som hører på siesta akkurat, nå kan ikke du gå inn I appen NRK Radio, så kan du sende inn noe du vil at vi skal vurdere. Det?

0: Times in Falling fikk du her i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi har fått inn mye forskjellige meldinger. Det hørtes ut som skryt.
2: Mange meldinger.
0: Med forslag til ting vi skal vurdere i Smash eller bæsj. Det er du som hører på som har sendt inn, så skal vi som et selvutnevnt panel bestemme da om vi backer der eller ikke.
2: Og nå har vi fått en fantastisk ny funksjon i appen NRK Radio, der du kan sende lydmeldinger. Og vi har jo fått inn en lydmelding, Markus Vangen.
3: Det har vi. Vi har fått inn en... Nå sier du så, om jeg ikke vet. Har vi det? Vi har fått inn en lydmelding fra Tom, og sist Tom sendte melding så var det litt mye støy i bakgrunnen. Så det blir spennende å se og høre Tom, om det samme i dag også.
4: Hallo. Nå er Markus og Daniel. En smash eller bæsj til deg, ja. Snø. Smash eller bæsj. Snø.
2: Snø, ja.
4: Ja, det
0: er
4: bra.
0: Ha det. Altså, Tom, du er dritsøt, men hva er, altså, hvor er du i jobbet? Det er faen meg så mye lyd.
3: Det er så mye døring, og så er det alltid, du er så, det beste, Tom, er ut der.
5: Hallo!
3: Langt unna, så.
5: Hallo!
3: Nei, Tom, vi digger det. Ja. Vi digger det, Tom.
0: Du er gæren.
2: Det høres ut som å kjøre gravmaskin.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja, det må være noe i anleggsbransjen.
2: Ja, lastebilsjåfør.
3: Mm. Snø, da.
2: Smash eller bæsj? Jeg er jo en klimaflyktning i desember.
3: Velger du å kalle deg en klima? Jeg går for din måte å si det på. Klimaflyktning. Klimaflyktning.
2: Eller, når jeg feirer jul, så feirer jeg på Gran Canaria. Ja. Og det jo for å slippe unna snøen.
3: Det først og fremst det? Er det ikke for å feire med familien din som bor smær der nede?
2: Jo, men det jo på en måte, ja, det jo heldig
0: som treffet
2: det.
0: Det er en god
3: nummer to. Ja, så hvis de hadde blitt i Norge, så hadde du fortsatt dratt til Gran Canaria.
2: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Feire jul alene der.
2: Det hadde jeg ikke. Nei, så, jeg er ikke så glad i snø. Altså, jeg synes det fint å se på, men hva er det du ler av, Markus?
3: Det bare så veldig bra. Nei, jeg er ikke noe glad i snø, nei da. Det blir vi gammel. Det er hyggelig å se på, ja. Men jeg liker det å gå i slaps.
2: Ja, men det er så ufattelig du, dårlig på å kle meg, ja, på vinteren.
0: Du, ja, det må jeg bare si. Du er elendig på å kle deg på vinteren.
2: Ja.
0: Men ikke, Daniel, du bor i leilighet. Du har ingenting. Du må ikke mokke snø. Du må ikke frese eller brøyte eller være ute med unga i snøen. Jeg skjønner ikke hvorfor snøen plager deg så mye.
2: Det er derfor jeg bor i leilighet, for å slippe unna av de tingene.
0: Ja, ja,
3: ja. Ja, men det er jo som Anna sier, du har jo klart det da.
2: Ja, men det kan jo fortsatt ikke sette
3: pris. Det er sant. Ja, det er sant. Og så er du, men det er jo dårlig på å kle deg. I dag kom du med flis først, du sier, det var varmt for flisen i dag.
2: Ja, det var det.
3: Ja, men det var jo snart.
2: Oi,
3: klø. Jeg legger som fløs.
0: Jeg elsker snø.
3: Ja, du elsker snø.
0: Jeg synes det er fantastisk artig å leke i snøen.
2: Mm. Fortsatt?
0: Ja, fortsatt. Vi pleier å lage sånn her en labyrint, at du på en måte går i en sånn sirkel innover og innover og innover, og så...
3: En sirkel innover? Ja, du kommer lenger og lenger.
0: Ja, lenger og lenger inn, ja. I midten. Og så er man på en måte to stokker som leker den leken her. Og så er liksom greia at den ene skal liksom sette opp og på en måte pusse skoen til den andre. Og så skal det være sånn, å nei, jeg har ikke penger til å betale, så da skal den personen springe, og så må du springe etter å fange den personen.
2: Jeg skjønte ikke logikken.
3: Du går inn, der skal noen pusse skoene dine, så skal du si, jeg har ikke penger til å pusse skoene.
0: Og så skal den personen springe, og så må du springe etter, og så sånn, greier man å fange den personen. Det er en artig vinterlek,
2: ja, som jeg liker veldig artig. Godt.
3: Kanskje du kan leke det med Daniel?
0: Nei, det vil jeg ikke, for da blir han å springe og sånn, du tar det på puppen.
3: Sånn. Jeg har ikke penger å betale meg, men jeg kan betale på andre måter.
2: Jeg skal pusse noen, jeg.
0: Jeg har til å lage snyengler og ake og stå på ski. Ennå, Markus.
2: Ennå, Markus.
3: Ake, ennå, Markus. Jeg er også veldig glad i snøen. Jeg elsker snø, og det blir bare mindre og mindre snø på grunn av klimaendringene. Mm. Klimaendringene.
0: Mm. Så det synes jeg er ekte trist. Endringklima.
3: Endringklima.
2: Hva er Jan-Erik Vold?
0: Ja.
3: Klipa deg, endre til du.
2: Det var noen, ja.
3: Men der er jeg misunnelig på dere som bor, eller kanskje mest Anna, for det er vel ikke så mye snø i Trondheim.
2: Du! Ta en tur i november-desember, du kamerat i Trondheim, skal jeg faen meg vise deg snø.
3: Du mener seg i Trondheim by, liksom?
2: Ja, ja.
3: Er det ikke mest der, regn? Ja.
2: Nei, det er mest, altså...
3: Du!
0: Det er nok mest i Nord-Norge, men selv der kan også snøen faktisk ikke komme til.
3: Daniel er jo fra Nord-Norge, mener han selv.
0: Ja, det...
2: Nei, jeg har ikke sagt det fra Nord-Norge, jeg er fra Nord, har jeg sagt.
0: Ja, men det
2: nord
0: stemmer ikke. Ja.
2: Nord for Dovre, ja. Det er Nord.
0: Ja, den tar vi ikke.
3: Nei, vi tar ikke
0: den. Den tar vi, vi off-air, Daniel.
2: Ja, men jeg synes jo det er artig å tisse i snø. Det synes jeg er artig. At, så,
0: nei, nei, vet du hva?
2: Jo, men det...
3: Pleier du å spise gul snø? En gang må du være solo. Det har jeg alltid sagt. En vakker dag så er det solo. Jeg har ikke sett det enda, men det må være solo en dag.
0: Jeg sier smash i hvert fall.
3: Jeg sier også smash.
2: Bæsj.
0: Fortsett å sende inn til oss igjen. NRK Radio. For hvis jeg kunne...

0: Kalle sin Dra tilbake. Det var låta du fikk hos oss.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva slags melding har vi fått, Daniel?
2: Vi har fått en melding fra Aurora som vil at vi skal avgjøre om drinkparaply eller paraplydrinka da, er smash eller bæsj.
3: Ikke sant? Jeg blir usikker på om hun mener bare paraplyen du har oppe i en drink, eller om hun mener paraplydrinker generelt, skjønner du hva hun mener?
0: Mm.
3: Er det det fenomenet, eller? Er det den paraplyen vi skal diskutere? Eller paraplydrinker? For det er vel ikke en fast drink at det alltid er en sex on the beach, eller hva de drinkene heter, som har en paraply i seg?
0: Man sier jo ofte en paraplydrink, og det er jo de der eldgamle sex on the beach drinkene, og så videre. Blull og gul.
2: Ja. Men hva er det i...
0: Barnslig drikker.
2: Hva er det i en sex on the beach? Vet du ikke det?
0: Appelsinjuice og noe sånn rødt.
2: Men skal vi
0: pomegranate? Nei, mener bare paraplyen, skriver
3: jeg. Ikke sant.
0: Bære paraplyen. Den er jo litt artig i og for seg, men mest plagsom, synes nok jeg.
2: Men hvis man tar en avgjørelse ganske kjapt når den drinken kommer på bordet, og tar paraplyen og plasserer den bak øret, da får det veldig komisk effekt, føler jeg.
3: Ja, eller hvis du, hvis du lukker den og kjører den opp i nesa, det er sånn at folk gjør det.
2: Det er veldig kjent det.
3: At de har to paraplyer opp i hver nese.
0: Er det bare du som pleier å gjøre det her?
3: Jeg kan vel si at Markus Vangen har gjort det et par ganger, men jeg har sett andre gjøre det, men jeg tror kanskje det minst i bilen det som de gjør dette. Så jeg vet ikke om det referansen.
2: Og du tar jo veldig mye fra han.
3: Jeg har lært mye av min komiske person, men har vi tror minst i bilen.
2: Nei, jeg tok...
3: For det er Mr. Bean.
2: For det er Mr. Bean.
0: Jeg synes det var...
2: Oi!
0: Ja. Det var du kjempegod.
3: Takk,
2: men Markus
0: har... Mer.
3: Mer Mr. Bean.
0: Ja.
2: Ok, la oss som at du skal komme til en bar og bestille en drink. Hva slags drikke vil du ha da, mister? Hva var navnet ditt? Mr. Bean, ja. Hvilken drink er det du vil ha? Vi har Tom Collins, vi har Mojito, vi har Tequila Sunrise.
3: Sunrise.
0: Herregud, det
3: her
0: elsker jeg.
3: Du
0: har jo en bin
3: inni
0: deg.
3: Jeg har en bin, det
2: en bønn inni
3: meg.
0: Ja.
2: Hey. Vet ikke hva det betyr.
3: Ikke jeg. Men jeg synes også, hvis man for eksempel er i Spania, kjøper seg en paraplydrink og kjøper albondigas, eller noe sånt, så kan du bruke bunnen som en slags tannpikker, du bare fisker opp albondigas når du kjøper det med.
0: Ja. Jeg tror bare, det jeg føler på, alt det du sier nå, er at det her er ting jeg egentlig har lyst til å gjøre. Jeg er sånn som liker å leke meg på restaurant, men jeg føler meg noe for gammelt til det, sånn at jeg vil helst bare ikke ha sånne morsomme rekvisitter, for det er så pinlig å bli tatt i og sette og leke med den paraplyen, og jeg synes det er gøy på ekte.
3: Ja, jeg skjønner hva du mener, ja. Det er klart at jeg hadde sittet med en paraply inne i det, så på restaurant. Det er jo ikke han du vil være, det er det ikke.
2: Jo. Men jeg synes at paraplydrink er litt artig, eller paraplyen da.
3: Ja.
2: Jeg synes det
0: er... Hjertet, men jeg har jo ikke sånn funksjon, egentlig.
2: Jo, det er også...
0: Altså, hvis du skal drikke av den, den treffer jo trynet der.
3: Det er veldig irriterende når du drikker av den, eller med den. Du drikker jo ikke av paraplyen. Hvorfor er det ikke sugere inni paraplyen?
2: Ja, tenk tilbake det samme.
0: Der har du
3: en... At paraplyen flykker ut av kjeften på deg.
0: Gründer i det.
3: Ja,
2: for da søler du ikke...
3: Jeg skal bli rik. Paraplydrinker med sugere inni, men det er ikke så dumt.
2: For hvis du har det,
3: ja, det vet jeg.
2: For hvis du har det, da søler du ikke på klærne dine heller, når du drikker.
3: Hvis du har en kjempestor paraply, altså en...
2: Største du kan se for deg.
3: En ekte vanlig paraply oppi drinken.
2: Ja.
3: Som bare, hvor tuppen bare blir mindre og mindre til slutt. Det er litt sugerør. Tar du det oppi drinken, slår den ut. Det er jo genialt.
0: Veldig upraktisk.
3: Det er jo genialt.
2: Ikke slå bein på en genial idé.
0: Jeg sier bæsj på paraply, jeg.
2: Jeg sier smash,
3: jeg. Jeg sier også smash.
2: Artig tilskudd.
0: Artig tilskudd.
2: Den trist hverdag.
3: Og som ikke liker snø.

0: Daniel og Markus.
1: Vi er tre gode venner i radioen, og du er vår fjerde venn. Enten du vil, ja, eller ikke.
2: Jeg håper du vil, da.
3: Ja, jeg har hørt det litt sånn sektaktig ut.
1: Dette er en sekt, egentlig.

0: radiosekt.
1: Ja.
2: Det en den elleville radiosekt.
1: Jeg føler jo litt at vi lever i en liten sekt.
2: Vi lever i en sekt med vårt community.
1: Ja, community.
2: Hvorfor sa du uff det da, men? Nei, jeg bare synes du ikke det kult å omtale folk som community ditt?
0: Nei, men jeg tenkte på den podcasten som Trygdekontoret hadde nylig om Jamestown, som handler om en sektleder som tvang 900 personer i sekten sin til å drikke gift.
2: Ja, så døde alle,
1: ja.
0: Ja, forferdelig.
2: Men da...
1: Kan vi lever ikke med sånn.
0: Nei,
2: nei.
0: Så gærlig skal
1: det
0: ikke gå.
1: Det gjør vi ikke, men det litt... Det jo litt rart, på en måte.
2: Ja.
1: Det vi driver med.
2: Så nå, alle som hører på, nå kan dere ta råttegiften og drikke det.
1: En, to, shot!
0: Hvis du, Markus, skulle gjort det, så ville jeg tenkt at du ville ha forgiftet is. At du hadde gjemt giften i isen.
2: Men visste de ikke at de drakk gift?
0: Jo.
2: Ja.
0: De visste, altså altså, de sier at det største er masse selvmordet, men det er jo egentlig masse drap.
2: Men det røk han også?
0: Ja, men han krasker seg selv.
2: Ja, for han drakk ikke giften han.
0: Nei, jeg tror ikke han var feig.
1: Eller feig.
0: Han er feig!
2: Ja, du er feig! Han går rundt her. Martin Skanke forgifter alle i den TV-debatten. Nei, ungdomsskoledebatten. Han er feig og skyter selv!
1: Det er så hardt å liksom 7 minutter over 12.
0: Ja, det var takt.
1: Han begynner å ha masse selvmord, eller masse drap.
0: Prinsessier.
1: Hva er det vi skal fylle den neste timen med her i Siesta? For vi skal ikke snakke så mye om drap, egentlig.
2: Nei. Vi skal ideelt sett snakke null om drap. Jeg har forhørt meg med Finn Glede. Han er nå i Bergen.
0: I Bergen?
2: På Bryggen i Bergen.
1: Han er der,
2: ja. Så han har dratt ut til det store, holdt jeg på å si, utlandet. Men Bergen er jo en egen stat.
0: Ja.
2: Han er dratt til Bergen. Der skal han prate med bergenser om TV-aksjonen.
1: Han er veldig engasjert i årets TV-aksjon som går til flyktninghjelpen.
2: Riktig.
1: Mm.
0: Og i går så løy han jo til oss i Siesta. Han påstod han var i Narvik. Og så var han bare rett utenfor studiet. Så får håpe at han er i Bergen, da.
1: Mm.
2: Ja, det synes jeg er dårlig. Det er dårlig.
1: Det er dårlig.
2: Det er dårlig.
1: I tillegg til det så skal vi ha Hva lukter fingeren-spalten, der jeg skal marinere pekefingeren min. Og så skal dere forsøke å lukte hva det er jeg har marinert fingeren min i. Og det kan jo egentlig være hva som helst, ja, som er luktefylt.
0: Tidligere har vært både sriracha og curry som har vært marinert. Så...
1: Solkrem.
0: Solkrem har vært, ja. Så kan jeg bare komme med en presisering? Jonestown heter det.
1: Jonestown.
0: Og podcasten i Trygdekontoret heter Jonestown.
2: Så ikke Jamestown, men Jimstown.
1: Jamestown, ikke der da europæerne kom til USA på 1600-tallet.
2: Jamestown?
1: Jamestown.
2: Jamestown.
1: I Virginia.
2: Anna, ja, du er smart.
0: Jeg stoler på det.
2: Du er smart.
1: Det er så deilig å ha kunnskap. Aller først så skal du få musikk fra Drew Sycamore, Lonely Heat. Dritbra, Markus.
2: Ja, man bomber, men man lever også. Siesta på P3.

0: Drew Sycamore sin Lonely Heat fikk du her hos oss i siesta på P3. På søndag så det årets TV-aksjon som går av stabelen, og den uka her så det mye snakk om det. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen. Og i den forbindelse så har vi anskaffet deg, Finn Glede, som reporter, for dette en sak du veldig engasjert i.
1: Det riktig, Anna Folkestad. Jeg utrolig engasjert i flyktninghjelpen, mest fordi jeg flyktning selv, flyktet til Fentopia, fordi Norge ikke kunne by på det på velferdsgodene vi har blitt lovet, alle mann. Så da måtte jeg forlate staten, og nå har jeg tatt meg turen til nydelige Bergen. Det sola skinner, og jeg har kommet til Bryggen, og her står jeg med deg, Jan Eggum. La som du Jan Eggum.
2: Ja, på han igjen, alarmen går. Ja, det flott her i Bergen, og laksevåg flint, og skillingsbolle dritig, og jeg bare elsker å være i Bergen, og det så fint å være Jan Eggum.
3: Finglede?
1: Jan Eggum, hvorfor skal folk gi penger til det? Hva sånn, Jan Eggum? Jeg spør deg som artist, og folkekjærmann Jan Eggum.
3: Kan jeg bare si en ting, Finglede?
2: Nei, det jo fordi det går til en god sak, og ja, det jo viktig å bidra her i Bergen, hvor vi står.
1: Hva tenkte du om
0: Finn Glede, dette er Jan Eggum.
1: Hva tenkte du om myslippa?
0: Ikke,
1: vær still i studio. Vi har et skup med Jan Eggum her. Hva tenkte du om myslippa?
2: Nei, det var jo en låt som kom fra hjertet da.
1: Ja.
2: Fra hjertet.
1: Ja, det nydelig å høre det.
0: Hallo, nå må du ta det på alvor. Du i Bergen i det hele tatt?
1: I Myra.
3: Du?
1: Hvorfor dere sånn?
0: Ja, men du i Bergen nå, Finn? For i går skulle sånn? Du være i Narvik, og da var du utenfor studio.
3: Vi hører det. Dette vinduet åpent her. Vi hører. Faen, vi ser det. Du står jo på balkongen. Du står jo på balkongen rett utenfor her på NRK. Du har faen ikke i Bergen, du.
1: Balkongen på NRK er Oslos bryggen i Bergen, det har jeg alltid sagt.
0: Ja, men Finn, forsov du deg i dag også?
1: Jeg rakk ikke toget. Jeg gjorde ikke det. Det er togstreik. Og det ble jeg nok en gang et offer for. Så dette også en beskjed til dere vi. Dere bør begynne å se dere over skuldra. Jeg sier ikke mer, men se dere men, over skuldra,
0: Finn,
1: alle mann.
0: Du kunne jo tatt fly der veste du togstreken har vært i flere uker, og du jo klar over det. Du har lurt oss igjen.
1: Jeg rakk ikke toget til Gardermoen. Det var flystrek der.
3: Hvorfor forsov du deg nå da?
0: Finn.
1: Hvorfor jeg forsov meg, spør du Daniel? Ja. Det fordi jeg gikk... I dag stod jeg opp ekstra tidlig. Jeg stod opp klokka 6:30 om morgenen. Jeg gikk ned, men så spiste jeg så voldsomme mengder i hotellfrokosten at jeg sovna i frokosten. Jeg lå mellom egg og bacon.
3: Nei.
1: Og jeg kom ikke opp, og så ble jeg dratt og kastet ut, og så ble jeg tatt på glattcelle en liten periode, og så når jeg skulle komme ut, så rakk jeg det ikke.
0: Men Finn, du har jo sagt at du veldig engasjert i årets TV-aksjon. Er det også tull, eller du ekte engasjert?
1: Jeg ekte engasjert, og vi kan jo høre sist fra Jan Eggum her. Jan Eggum.
0: Sier bare hvem det er.
1: Det Johannes Ølfernes fra Peter Målen.
0: Okay.
1: Syng mye snippa.
2: Jeg kan bare den her, hvor er alle helter hen? Stå opp. Igjen. Var det for dårlig? Det var
1: ikke det. Vi fikk følelsen av Bergen. Takk for meg.
0: Men altså, du har snakket med han Finn. Nei, så du har snakket med han Johannes Ølfernes her i P3 i stedet for Jan Eggum.
1: Jeg snakket med produsenten i P3 morgen. Ja. Det nærmeste vi kommer Jan Eggum på kontoret, en melankoliker og en bergenser.
0: Men Finn, vi skal sjekke inn med deg i morgen og siste dag.
3: Og da er siste mulighet. For
0: da må du være
3: sånn. Vi må kunne stole på det, altså.
0: Ja, vi må det.
1: Dere kan ikke, men det viktigste for meg er å formidle til alle unge digge damer at du kan stole på meg. Så dere to kan ikke gjøre det, men unge digge damer stole på Finn Glede.
0: Vi hører hva du sier, Finn. Men da snakkes vi i morgen.
1: Vi snakkes i morgen. Ha det.
0: Ha det.

0: Adela sin Ain't in LA. Du hører på Siesta på P3. Det er jo kommet en fantastisk ny funksjon i appen NRK Radio som gjør at du som hører på kan sende oss ikke bare skriftlige meldinger, men nå også lydmeldinger. Og det har Tom benyttet seg av. Vi hørte jo fra han i stad. Mm. Veldig mye støy i bakgrunnen på Toms lydmeldinger, og vi gjetter jo at han jobber i en gravmaskin. Og nå har vi fått et svar fra Tom.
1: Jeg må bare spole tilbake meldingen. Nå har vi fått svaret.
2: Hei igjen. Dere har helt rett. Jeg jobber i anleggsbransjen. Derfor jeg tykker det er faen meg kongebra at dere har fått sånn lydopptakt funksjon. Og da slipper jeg å stoppe arbeidet for å sende en melding til dere. I sted kjørte jeg julaster, men nå sitter jeg i gravmaskin. Så det er helt rett. All right.
1: Ha en fin dag, Tom.
0: Jul, du har verdens fineste dialekt, Tom. Ja. Det er nydelig å høre på.
1: Og så har du veldig god rytme. Det er veldig bra pauser.
3: Ja, men det er veldig effektivt.
0: Det kunne vi lært noe av.
1: Det kunne vi lært noe av, ja.
3: Med pausa. I praten. Men hva en julelaster?
1: Jeg har ingen pauser i praten. Det er en sånn
3: annen... Spenningspiano er så deilig. Det var det Anna sa i stedet.
1: At det var deilig.
3: Nei, så det var deilig.
0: Det var dine ord, Daniel. Ja. Det var dine seksuelle tanker. Hold dem for deg selv.
3: Hallo! Hva er julaster?
0: Julaster er vel sånn, det ser på en måte ut som en slags traktor, liksom. Og så er det sånn svære hjul, og så har det sånn skuffle, som den kan liksom.
3: Ja!
0: Skuffleting.
1: Ja!
0: Tror jeg.
3: Ja. Når du skal løfte stein, sånn, eller grus.
0: Ja.
1: Grus.
3: Eller sånn. Mm. Ja. Da bruker julaster.
1: Eller jord.
3: Men er det, jeg bare ser for meg at det er ganske dyrt det med julaster. Ja, men jeg så en sånn for...
0: Men han betaler ikke for den selv, vil jeg tro.
3: Nei, da, men entreprenør.
1: Hvis du skal ha det som ditt private kjøretøy, Daniel, så tror jeg du må ut med penger.
3: Men kan du kjøre jullaster på E6-en?
1: Det tipper jeg nei.
3: Jeg vet ikke hvor fort en jullaster kjører.
0: Jo, jeg tror du kan det, ja.
3: Men du kan jo kjøre traktor på E6.
0: Men det kommer vel an på hva du skal, på en måte. For hvis du skal frakte en traktor fra et sted til et annet, så tror jeg du har lov.
3: Ja, hvis du skal frakte en traktor, da er du gjerne på en lastebilplan. Du kjører jo traktoren. Eller,
1: jeg har sett traktorer på hoppas i Riksveien. Da, eller motorveien.
3: På Riksvei, ja.
1: Men da, men da tror jeg de skal liksom på, sånn som Anna sier, jeg skal kjøre på neste avkjørsel, på en måte.
3: Mm. Ja.
1: At ikke du kan kjøre, jeg tror ikke du kan ta traktoren til Trondheim, liksom.
3: Nei.
0: Vi, ikke for å avsløre alt, men vi har, tro det eller ei, veldig lite kunnskap om anleggsbransjen.
3: Generelt, ja.
1: Det er jo litt dårlig, altså, ikke kunne noe om det, altså. Det er en viktig bransje.
0: Men det er jo sant, som Tom sier, hvis du har en jobb du som hører på, som gjør at ikke du kan sende tekstmelding, for det er vanskelig å skrive, det er jo lydopptak en fantastisk funksjon.
1: Det er akkurat det.
3: Så, ja. Og som du hører, at du trenger ikke å ha...
0: Så du hører...
3: Beklager meg.
1: Vi bare snakker munnen på hverandre. Fortsett.
3: Du trenger ikke ha gode forhold på arbeidsplassen, sånn lydmessig, for å kunne sende oss en lydmelding.
1: Som du hører, det kan være helt jævlig lyd.
3: Ja, men det kan være masse støy, vi hører allikevel.
0: Ja.
1: Det er gøy. Det kan gode forhold, høre masse krangling og skrik i bakgrunnen.
3: Hei, hei. Hyggelig, synes da. Hallo. Hva skulle du si? Hva er det du skulle si?
1: Ja, sikkert noe annet.
3: Nei, ødela momentum.
1: Nei, du ødela ikke. Men det morsomme...
3: Jeg er så dum.
1: Jeg synes det beste av situasjonen er at vi prater med hverandre, jeg stopper, du fortsetter å prate et stykke til, og så trekker du deg.
3: Ja, må begynne på.
1: Da gir du det.

0: var det der med låta Risk som du fikk her i siesta. Det tid for Hva lukter fingeren til Anna? To spor hun hadde, dere to. Jeg skal marinere fingeren min i et eller annet som du som hører på, du skal få vite det veldig snart, og så skal dere, Markus Daniel, gjette på hva det er. Vil dere ta dere headsetet?
1: Ja, jeg må bare si, jeg føler i denne spalten så du den farligste.
2: Farligste?
1: Du den største jokeren på hva som kommer, føler jeg.
2: Mm. Ja, om den ekkelt, tenker på.
1: Ja, nei, bare eller... ikke bare ekkel, men sånn, jeg føler at du har, det, så du har jo en skarp...
2: Jeg flyttet pesten min, sorry.
1: Du har en skarpere nese nå, så jeg føler du bare har mer kartotek av ting å finne fram.
0: Ja, jeg føler også litt jeg har det, for dere går ofte til matens rike.
1: Har vi ikke bare gjort det?
2: Nei, jeg hadde karri en gang.
0: Karri er jo mat!
1: Er du en idiot? Jeg
0: har vært fjern!
2: Ja.
0: Ja.
1: Ballefjern, du er? Ok, jeg tar
0: ta headsetet og holde for ørene.
1: Ja, det var det.
0: Det er håndsprit, litt sånn ekkel håndsprit. Ja, da det klart.
1: Kan vi, ja, øynene er fortsatt igjen.
2: Skal øynene være igjen, eller?
1: Øynene lukket. Hold øynene lukket.
0: Ok.
1: Forrige gang du hadde karri, Daniel, da lukta du karri i hele rommet.
2: Ja, jeg kjenner ikke noe lukt i midtvart. Kan Daniel, du kjente meg først? Ok. Ja.
1: Kjenner du hva det er?
2: Jeg har en... Det er en lukt... Jeg kjenner, ja. Det er merket.
1: Ja. Er det spiselig, ikke, Daniel?
2: Jeg vil ikke hjelpe deg.
1: Dytt meg i ryggen. Men nå er jeg her. Det var redd du skulle stikke en finger i øret mitt, sånn som Steffen.
2: Det var en litt skarp lukt.
1: Ja, den er vrien.
2: Ja.
1: Den er vrien.
0: Ok, da går jeg tilbake på plass med...
2: Nå går Anna tilbake.
1: Kan vi
2: tilbake.
1: Åpne den nå?
0: Ja, nå kan dere åpne igjen. Ja.
2: Da skal vi finne noe å skrive med.
0: Jeg har ikke ordnet noe til dere å skrive med, så det får dere bare finne
1: seg. Det er så mye papir i dette studiet.
0: Det er så mye papir.
2: Men jeg har en umiddelbar tanke.
1: Jeg har også noen tanker.
2: Jeg skriver det, og så jeg skriver ned nå. Det starter på A.
1: Ja, for jeg har noe på H.
2: Det starter på A, har jeg skrevet. Mm. Men jeg er litt usikker på om jeg tenker at det her ikke er spiselig eller drikkelig.
1: Jeg tror heller ikke det er det. Jeg tror vi skal til det kosmetiske rike på noen måte.
2: Enig. Og forrige gang hadde jo Anna med seg solkrem.
1: Mm-hmm.
2: Så kan jeg hende at du går i den retningen der.
0: Synes dere det lukta godt eller vondt?
1: Ja, godt, ja. Daniel, du har noe på H. Nei, du har noe på A, jeg har noe på H.
2: Jeg synes det lukta sånn spritaktig.
1: Ja, er det noe du har hjemme?
0: Nei.
1: Nei.
2: Det jeg har gått for, skal jeg avsløre det?
0: Ja.
2: Jeg synes det her lukta tok meg tilbake til korona.
1: Ja.
0: Mm.
2: Så jeg skrev antibakke, eller håndsprit da kan man si. Mm. Ja. Det er det jeg skrev.
0: Ok.
2: Ja.
0: Kan du ha skrevet, Markus?
1: Nei, jeg tok utgangspunktet at det var noe du hadde hjemme, så jeg har skrevet hemoroidekrem. Nei, ja. Jeg har skrevet noe på, jeg har skrevet håndkrem.
0: Okay, jeg har skrevet slags rituals i par gang.
1: Rituals!
0: Jeg kan si at det en av dere som er spot on, rett og
1: slett. Nei, Daniel, det er ikke meg.
0: Det er håndspriten på NRK.
1: Ja, vel.
0: Og den her er litt sånn ekkel, og så jeg hadde kanskje trodd at den skulle lukte litt hersligere, men
1: den var faktisk ikke så vond. Nei, det er ikke den tequila.
0: Nei, for det var den jeg trodde det var.
1: Ja. Nei,
0: men det her er med aloe vera, rett og slett. Ja.
2: Det finnes en engelsk antibak-produsent som NRK har brukt, og den stinker, altså den verste tequilaen. Den er forferdelig, og det er sånn at den flasser av hendene min.
1: Den blir som en del av hånda di.
2: Men det er kanskje litt urettferdig at jeg var en, altså, at det her var lukta, fordi jeg jobbet jo i NRK under koronaen.
0: Ja, men det har jo ikke
2: lukta. Ja, men så den lukta kjenner jeg igjen, da.
0: Vil du gi seg
1: hjemme? Kan du slutte å dytte deg pesten?
2: Det var en rar lyd i laget. Hører man det?
0: Altså, du er så lydfull, Daniel.
2: Lydfull?
1: Jeg er dritings på lyd.
0: Du
2: full av lyd.
0: Du skaper så mye bråk.
2: Ja, men nei,
0: du vinner i hvert fall.
1: Ja,
0: men pass på, jeg trekk seieren hvis jeg hører et knystell av den pesselyden.
2: Pesselyden.
0: Pesselyden, sa jeg.
2: Pesselyden. Psst.

0: tror jeg.
1: Trigger happy.
0: Du har så lyst til å klikke på den jingle-paden at du gjør det av og til litt for tidlig.
1: Jeg er bare utrolig opptatt av momentum. Jeg vil bare videre alltid.
0: Det er festen for fasten. Vi skal prate om mat.
2: Eller drikke.
0: Jeg rekker aldri å fullføre en setning i mitt liv. Hva skal vi snakke om, Daniel? Du kan jo bare ta det.
2: Vi skal snakke om drinker, fordi det var vel mellom en låt her, at vi begynte å snakke om hva våre favorittdrinker er.
1: Ja.
2: Jeg vil slå et slag for mojito.
1: Ja.
2: Mojito, den her grønne...
1: Glittrende drinken, god dag.
2: Det er smaken av sommer
0: for meg. Hva er typisk juledrink, Markus, jeg ser på deg?
1: Det bør jo være noe med kanel, kanskje,
0: ja.
1: Da?
2: Grøt.
0: Eller sånn glühwein.
1: Ja, glühwein er jo ikke, men det er det en drink per se?
2: Gløgg.
1: Du roper bare ting, du. Grøt.
2: Gløgg, sa jeg noe, da.
0: Ja, men glühwein er jo gløgg med vin.
2: Ja. Men det er ikke alle som vet at glühwein er gløgg, for det er tysk, ikke?
0: Jo, men de fleste vet vel det.
2: Men for de få kjære lytterne som ikke vet hva det er.
1: De få kjære lytterne.
2: Så bare rytterne, så bare presisere det.
1: De sorte rytterne fra Ringnes Herre. Naskolene. Men Anna spurte oss hva er våre favorittdrinker. Du svarer mojito, Daniel. Jeg er nok enig i en mojito. Frisk og god. Smak av lime, mynte.
2: Ja, du må ha ekte urter opp her.
1: Ja, ekte urter. Og så jeg synes også sånn strawberry mojito. Da, altså,
0: Mener du strawberry daiquiri? Eller mener du strawberry mojito?
1: De kalte det strawberry. Det heter strawberry mojito. Det er bare vi laget med jordbær i stedet for.
2: Hvem er de?
1: De som laget den.
2: Oh, sånn, ja.
1: Grynerhaven hadde strawberry. Da kjøpte jeg en mugge med en sommer. Det ble dritings.
2: Så det er en mugge med strawberry mojito?
0: Alene?
1: Ikke bare en mugge. Ja, altså, vi drakk mugge på mugge. Anna, der er det god. Hva er din favorittdrink?
0: Det er så mye å velge mellom, men jeg tror at jeg sier amaretto sour.
1: Hva er det igjen?
2: Ja.
0: Det er en eller annen Disaronno-greia.
2: Disaronno? Snakk norsk.
0: Hallo, nå må dere koble dere på.
1: Disaronno?
0: Det er en mandellikør, mener
2: jeg. Ja, mandellikør,
0: det vet jeg. Mandellikør. Så har du det, lammen og egg, hvit og sukkerlake.
1: Ja, jo, jeg smakte
0: det. Det er dritgodt.
2: Den er god.
0: Ja,
2: den
0: er dritgodt.
2: Kanskje skal gå ut etterpå?
0: Bestille mugge med strawberry mojito.
3: Festen før fasten.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello sin Senorita fikk du her i Siesta. Siesta er ferdig for i dag. Buhu, vil mange si.
1: Buhu, men altså, noen ting må jo ta en slutt, ja. Herlige ting. Mm.
2: Ja, og så er jo vi som Føniksen. Vi reiser oss fra asken på ny i morgen. Åh,
0: Markus, det sang jo
1: Conchita Wurst da, ja. I Eurovision.
0: Rise like a phoenix. Syng om.
2: Du er Norges Conchita Wurst. Det er jo det du heter i vår chat også. I vår, så heter du Conchita Pølse.
0: Hvorfor kan ikke du bytte navn på meg? Hvorfor heter jeg Conchita Pølse?
2: Hvorfor heter jeg det?
0: Hvorfor heter jeg det? Hva heter dere heter? Du heter TV-slaven, Markus.
2: Ja, det fordi jeg hadde sett så mye TV.
0: Og Daniel heter Daniel Craig.
2: Han heter Daniel Craig, for han ligner... Du sa Daniel ligner på Daniel Craig.
0: Jeg tar det.
1: Ikke Mira Craig.
2: Ikke Mira Craig.
0: Det var veldig morsomt. James Bond-aktig film. Da ble du litt glad, Daniel.
2: James Bond-aktig film.
1: det han som James Bond, da. Men han aktig.
0: Men hva det var du heter før du heter TV-slaven, Markus? Vi bytter jo stadig kallenavn dine her.
2: Hva var det helt før TV-slaven, da?
1: En katt som har det.
0: Høres det ut som at dere har katt på brystet nå?
2: Ja, litt. Jeg synes det andre, når du hadde over, så var det mer. Ja, det var mer...
1: Høres her ut som at jeg gir en katt kokos.
0: Nei, hallo! Hæ?
1: Hva faen du gjør, din katte faen?
0: Daniel, slutt med kokos.
1: Hvorfor skulle du kaste han tilbake for meg?
0: Ja.
2: Høres ut som jeg klider med katten nå.
0: Æsj, slutt
1: nå
0: da!
1: Kitty vant nyss. Kitty vant nyss.
0: Kitty vant nyss!
1: Likte du det, Anna?
0: Nei. Jeg lurer ikke det. Har dere opplevd at en katt har sovnet eller lugget på brystet deres?
2: Nei, for jeg har ikke hatt så mye med katter og gjære hvor de har lagt seg på meg. Men da jeg var hjemme hos en kompis på søndag, så hadde han en katt som het Sofus. Han la seg opp på fanget mitt og sov der. Det var jævla overleit.
0: Åh, jeg blir så glad.
2: Jeg blir så glad du sa
0: det
2: så
0: aggressivt. Ja, for det blir aggressivt å klappe katter. Det blir sånn at jeg vil bli sånn...
1: Du blir aggressiv.
2: Jeg kjenner på følelsen det ser jeg når jeg koser med Singo, så føler jeg bare klemme ansiktet mitt inn i trynet. Ja, sånn, Singo, jeg skal...
1: Singo, jeg digger deg.
0: Ja, faen, så skummelt. Jeg får sånn, jeg må liksom klappe
2: den. Kjenner du ikke på den følelsen? Du bare får lyst til å gni ansiktet.
0: Cuteness aggression.
2: Du får det bare med fitte, du sånn.
0: Ja.
1: Du er så søt, jeg bare gni meg inn i det.
2: Jeg må få litt spytt av mikrofonen.
0: Ja, du voldtar det mikrofonen alt på seg.
2: Eller gjør det?
0: Ja, de ledde
2: spennings-piano
0: om det.
2: Hva skal dere drage? Vi er ferdige for å lage radio på. Nå er det bare vanlig prat.
0: Vi skal på møter, og så skal vi spise lunsj. Jeg er litt spennende på hva jeg skal spise til lunsj, egentlig.
1: Ja, det er valget med ertesuppe med sennep.
0: Skal ikke ha det.
1: Eller så var det, hva var annet?
0: Green curry, skal ikke ha det heller.
2: Green curry med lam og tomat. Jeg synes ikke, altså ikke en lam tomat, men en lam tomat skulle gå over med meg.
0: Alle tomater er med lam. Per se.
2: Per se. Eller er det det?
0: Det var spenningspiano nummer to.
2: Jeg synes egentlig green curry er godt, men jeg vil ikke ha med lam og tomat.
0: Nei, og så er det er noe med kantineversjon av green curry, og den vanlige.
2: Det er et godt poeng. Så jeg skal gå for noen brødmat, skal se om det er noen pålegg som jeg vil ha. Hvis ikke, så kanskje jeg går for en toast. Eller, vet du hva? Du som hører på, dette er nå skal vi få eksklusive ting om kantine.
1: Hør nå. Snakk litt
2: her.
1: Hør nå litt her.
2: Det er mulig å kjøpe vinepølse i kantina.
0: Ja.
2: Så hvis alt annet sviktig, så er det... Moms. Det er mat for...
1: Far.
0: Mons.
2: Anna, poeng til Anna.
0: Yes.
2: Velkommen til quiz.
0: Jeg begynner tidlig. Vi ses igjen i morgen.
1: Ja, vi er
0: det. Du som hører på, takk for at du hører på oss. Ha en god dag.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Sjoft av Walla, jeg skal ha to kebabpizzaer i spill. Så må du spille, Aksel Hennie.
1: Word. Nei, du skal ha en pizza.
0: Walla, jeg vil ha to kebabpizzaer hvis ikke. Så
1: når du drifter i huden.
0: Ja, drifter i huden da, helt ærlig. Uansett, i spillen, vår kjære folkehelt, du vil bli savnet. Takk for alt samhold, all fotballis, all kronis, og ikke minst, all iskake.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Vetche med Nummen. Du fikk her på Halla, og sammen fyller vi bøssene. Du hører oss i appen NRK Radio. Du ser oss på TV-en, hei hei hei. Og du som ser på nå, straks skal du få se og høre en ny stemme. Egentlig allerede nå. Hei Ellen Karin.
1: Hei Eskil.
0: Du jobber jo bak kulissene her og styrer og på og kjører på, tek telefoner og hjelp der jeg ikke strekk til. Vi prøver å få tak i Bodø-Glimt.
1: Vi prøver å få tak i Bodø-Glimt, så jeg jo litt redd for å banne i kjørko her, så jeg, for jeg går altså via kanskje motstanderlaget her. Til Tromsø IL blir jeg og prøver å snike med, eller tidligere ja, Tromsø IL spiller.
0: Det er livsfarlig grense her.
1: Jeg vet, men det bare sånn at du og jeg, Eskil, vi har en kollega oppe i NRK Troms. Han heter Christer Jonsgaard, utrolig kul type. Ja. Og han har vært proffspiller på TIL før, så han har jo spilt mot Bodø-Glimt flere ganger. Sant?
0: Ja. Men tror du jeg ser ikke om han er spilt mot deg. Betyr ikke at jeg er liksom beste venn etterpå. Jeg ser på meg, her er det blodig oppgjør liksom.
1: Har ikke du sett Ted Lasso? De snakker jo sammen hele tiden. Jeg forstår
0: ikke. Ja, sant, det er Ted Lasso, ja. En dokumentar det, ja.
1: Det er en dokumentar, glemmer det, i hvert fall sånn i mitt liv.
0: Ja, da.
1: Men jeg har kontaktet Christer.
0: Ja.
1: Han
0: du snakker
1: har
0: med
1: sending akkurat nå. Han sender på ettermiddagssendingen til...
0: Nei, får du drit i? Får du drit i det?
1: Ellers skulle vi ringte han. Men han driver og skriver til meg, og han sier at han har en kompis som er trener på Bodø-Glimt. Så vi, wow. Vi er seriøst, altså det er to ledd mellom meg og Bodø-Glimt akkurat nå. Et ledd da, for Christer er ledd.
0: Nei, men du, kanskje du fortsetter å snakke litt med han godeste Christer, vår radiokollega, bror akkurat nå. Og så skal jeg holde fortet inne på spleisen, p3.no/spleis. For der renner det inn altså med ønskelåter som du kan velge å donere til. Blant annet, spill noe av trønderbandet Toy Savoy. Nå håper jeg sa riktig til alle trøndere der ute. Toy Savoy. Jeg prøver å få nick av deg som er ute.
1: Nei. Spørs om det er trøndere der, så ja. Hei hei!
0: Hei hei! Den låta her skal jeg rett og slett få på. Veldig hyggelig at du donerte inn. Trykk da på ønskelåt hvis du vil ha det. 30 kroner koster det inne på spleisen. Det er ingenting når det er til en så god sak. Ellen Karin, takk for oppdatering. Vi må finne ut av det her.
1: Da skal vi gjøre det.

0: Top class, satte skitten min i kjette, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.

0: Det kommer man på hvor mye penger vi får inn, tror jeg.
1: Tror ikke dere? Ok, ok. Ja, jeg liker at det ligger kostbare. Jeg tenker de drikker hele uansett, men det sånn jeg bygd da. Sånn jeg som person.
0: Ja, men da kan jo du prøve å gjøre det selv.
2: Altså, Nora og Jenny, for alle som lytter på, så du ikke nå midt i Bergens sentrum og skal faktisk mikse den drikken der. Kanskje du som hører på, gå inn og stemme på en avstemning nå, inne på p3no/splice, finn digitale bøsser. Hva skal Jenny og Nora ha i smoothien sin? Jeg gir en liten shoutout på rått egg, jalapeno iskaffe, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror kanskje jeg må bare trykke inn med en gang. Og så gleder jeg meg til taste test. Vi har latt bare denne avstemningen holde på en god stund.
1: Litt. Jeg går inn og stemmer nå, ja, for det var sånn at jentene ikke hadde lyst på makrelltomat og syltetøy. Ja, jeg sender litt penger til
2: det. Ja, gjør det. Og jeg sa bare lykke til deg, Jenny Nora.
0: Tusen takk.
2: Lykke til.

0: Men nå ligger det I halsen. Det ligger I halsen og det vil ikke ned. Og det truer med å komme opp. Hvilken rating gir du av 10?
1: Det var jo ikke en smoothie, jeg måtte jo tygge
0: Nei. Nei, jeg kjenner det, det på vei opp
1: Nora, jeg vet om det
2: Så det var litt mer sånn acai-bowl da?
1: Det noe med ingrediensene her
0: Det var, ja, kanskje litt mer acai-bowl Bare en acai-bowl fra helvete vil jeg si Og ikke så bra blenda, så jeg tar den på min kappe Jeg tar selvkritikk der altså
2: 3, 2, 1, ny storslurk
1: Vi savner jo penger her Det å få veldedighet Kom igjen
0: Jenny, min på vei opp
1: En ordentlig god slurk
3: Kom igjen Og svelg.
2: Jeg donerer 50 kroner per frukt dere tar.
1: Nei, ja. Det sunt.
0: Du, Jenny, nei, donerer 50 kroner per slurk vi tar. Teller du med dem vi allerede har tatt?
2: Nei.
0: Teller du? Nei, ikke dem vi allerede har tatt. Fra nå av. Hvor mange slurker tar du, Jenny?
1: Hvis han donerer 50 kroner per slurk,
0: ja.
1: Det må bli resten av glasset da.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Da skal jeg hei på deg.
1: Ok.
0: Fordi da spyr jeg, og jeg spyr på
1: deg. Nate, mener du det?
2: Ja, ja, ja.
0: Han mener det.
1: Ok, okay greit, greit.
0: Da teller jeg slurka.
1: Ok, klar? Greit. Ok, okay. Klar. Okay, ok, klar. Ferdig, gå.
0: En. Og den tygges, og den tygges, og den svelges. Og det ristes på hodet, og det brekkes. Får du til det? Ok. Og det tygges mer, og det var to slurka. Får du det til? Får du det ned?
1: Ja, to.
0: Det var to.
1: Og telte blåser nesten fra hverandre. Ok, en slurk til.
0: Du sterkere enn meg, Jenny. Dette en uendelig bra prestasjon.
1: Tre.
0: Skal du ta en til?
2: Ja, ja.
0: Med litt tyggesmoothie.
1: Jeg klarer en til.
0: Du klarer en til? Ok.
2: Klar. Vet du hva, stakker? Dette faktisk helt spinnvilt.
0: Det var Dere, jeg tror ikke dere skjønner hvor store slurka Jenny tar. Hun kunne ha tatt babyslurka. Hun tar ordentlig...
1: Fire
0: deilige, svære slurka her, altså.
2: Vet du hva, Jenny? Vet du hva?
0: Ok, hun tar resten av glasset.
1: Ok. Du tar 200 kroner. Det blir 250 da.
0: Ja, du tar resten av glasset.
2: Oh, jeg føler meg så dårlig, men de pengene går til glasset.
0: Du, det der Jenny tok det som en slurk, men det der to slurka. Jeg bare sier det.
2: Og vet du hva, siden det var så hedelig innsats, så tenker jeg at jeg sender 500 kroner.
1: Nei, dette her.
0: Hva sa du?
2: Jeg sender 500 kroner, ja. Jeg tenker at Jenny var god
0: mot deg. Det nydelig, Nate. Det nydelig.
2: Tusen takk til dere, Jenny.
3: Åh, herlighet.
2: Og du som hører på, hvis du også vil, for å sitere broren vår, Leo Eikic, føle deg som en far. Ja, for å føle deg som en far, så det bare å sende penger via p3.no/splice. For ikke glem, ja, kanskje vi drikker noe greier der, kanskje jeg forteller en litt flau historie. Det en veldig liten pris for hvertfall oss som sitter der og betaler for alt det gode som går til de som trenger hjelpen som flyktningshjelpen gir.
3: Dere alle vår far og mor som donerer inn og ønsker låter også mulig. Så for denne her, Cherry Owen.

0: Ok, nå skjer det ting her inne i glassburet. En veldig flott og fin herremann. Litt skummel i tillegg. Han er en sånn lurt smil. Jeg vet ingenting, Nate. Vet ingenting.
1: Jeg vet ingenting. Det har kommet en mann her som har en blå vaffeljakke og en blå skjorte. Lurt smil. Veldig piercing blå øyne. Og så han ser ut som han vanligvis er hyggelig og vanligvis ikke er en fyr som leverer overraskelser, ser det sånn.
0: Du skal få også slutte å prate. Hvem sitter her nå?
2: Jeg sitter Øyvind Hornfett.
0: Øyvind?
2: Ja.
0: Hvorfor er du nå her, eller hvem er du her med?
2: Du, jeg jobber i et firma som heter Kongsberg Maritim.
0: Aha.
2: Mm. Og vi har bestemt oss for å gi litt penger til TV-aksjonen.
1: Hyggelig.
2: Men det kom jo ikke uten en catch.
0: Nei, kanskje vi skal vente litt med utfordringer nå da.
2: Ja.
0: Litt bedre kjent med deg, Øyvind. Kongsberg, ja. Altså, i går så var jo det Nito som kom innom, stor sponsor, dere er jo også innom nå. Jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig. Nei. Det er litt spennende.
1: Hva er det Kongsberg Maritim driver med?
2: Ja. Hva driver vi med? Du, vi er ganske stort norsk firma, 8000 ansatte. Kontorer i, fra Trondheim og Sydøve. Vi har i Trondheim, vi har masse kontorer på Sunnmøre. Vi har selvfølgelig i Kongsberg og i Horten. Sikkert andre steder som jeg ikke kom på i farten.
0: Ja, pappa jobber i Kongsberg.
2: Ja, det kan man
0: Maritim,
2: se.
0: Ja.
2: Ja, det er bra.
0: Kjære ut, jobba.
2: Vi leverer utstyr til skip. Type hurtigruta, som store konteinerskip, kan være taubåter, basteferger og så videre har vi levert til. Sånn forskjellige utstyr til det. Vi leverer propeller, vi leverer automasjonssystemer, navigasjonssystemer, sensorsystemer.
1: Lager de sånne rader som...
2: Nei, den ikke vi som lager.
1: Oh.
2: Nei. Litt kjedelig.
1: Jeg ble fornå like gæst.
2: Ting som står i ro.
0: Ja, ja, sånne store stoler sant, som styrer på joystick.
2: Det er også, ja, stemmer. Ja.
0: Jeg kan litt da.
2: Ja, du kan litt.
0: Jeg kan litt.
1: Det er bra du vet hva faren din driver, men det er gøy.
0: Spørte han litt, men på jobb og sånt. Men ok, det viser at du har med en utfordring. Jeg ser hintet her ligger i kanskje det du har i låret.
1: Har utfordringen noe med det du jobber med å gjøre?
2: Ja, du kan si det sånn. Det er jo, jeg sa jo Kongsberg Maritim, vi leverer jo maritimt, altså skip til, eller utstyr til skip,
1: ja.
2: Det er maritimt, så har jeg noe du må, det er en ting du må kunne hvis du skal være ombord i båt.
0: Nå skal vi teste oss. Da sparer vi på den spenningen, Øyvind. Jeg trenger i hvert fall å bare roe litt, for jeg blir litt stresset allerede nå. Jeg ser for meg at det ligger en pott her som kan gå riktig vei hvis vi blir på dette her. Bare heng på litt tid, vi skal spille Lana Del Rey først.

0: Oj, fin låt. Är det bara mig? Mona Hynne fick du här. Fick roan är lite nervande mine, speciellt när Nate bara droppa här plötsligt att ja, jag skulle bli ingenjör.
1: Så jag hade ett önske och då liker du att fikla med ting och då tar jag ting snabbt. Och så satt jag här och noterade och tegna. Vad gjorde du?
0: Prøv å følge med.
1: Ja.
0: Prøv å følge med direkte. Vi har med Øyvind her fra Kongsberg Maritim. Du villig til å donere. Kongsberg villig til å donere inn hvis jeg og Nate klarer dagens tau-oppgave, så du kom med oss. Hva summen her?
2: Det 25 000 kroner.
0: Og
2: så kunne du selvfølgelig tenkt at det 12 500 hvis den klarte det, men vi sier 25, begge to klarer det. Det alt eller ingenting. Kitt eller dobbelt.
0: Det kanskje det dyreste tauet jeg knyttet her
2: i mitt liv. Ja, det kan det være.
0: Jeg litt mer nervøs, tror jeg, Nate. Så jeg spent. Hva du kalt denne knyten?
2: Dobbel flaggstikk.
0: Dobbel flaggstikk. Vi skal gi dobbel flaggstikk på direkten nå. Og så må du bare være så streng du bare vil. Eller snill, du bestemmer selv, en god sak, du vil jo kanskje at du skal klare det.
1: Jeg har jo litt mer selvtillit enn deg det jeg går inn her, og det også the high risk, high reward. For jeg har kun gjort det her en gang, for jeg ville ikke øve for meg, så jeg øvde en ting jeg ikke kunne.
0: Vil du starte da?
1: Jeg tenker jeg starter det.
0: Da starter han litt.
1: Fordi i tegningen min her så står det at jeg skal lage en sånn løkke, og så skal jeg få han hvite kompisen her igjennom. Runt. Oj, är det riktigt nu? Ja.
0: Oj.
1: Där.
0: Åh.
1: Runt.
0: Hur ska det 25 000 kronor I potten?
1: Åh fys. Nej, nu stressar på mig som. Åh herregud, nu stressar på mig. Nu husker jag inte vilken vei den skulle in. Sån.
2: Okay. Det är också det
1: in. Är det riktigt nu? För det där var en. Och så var in.
0: Kan vi hjälpa varandra? Kom
1: igjen. Ja, vil du?
2: Det ikke noe regler mot det.
0: Nei, okay,
1: greit. Hva skjer da? Ja, for det var her.
0: Ja, og så rundt der.
1: Rundt den, ja, selvfølgelig. Ja,
0: rundt den
1: der. Rundt der. Ok, greit, nå husker jeg. Og så må jeg ha den litt lenger, og så det der.
0: Ja,
1: og så, du har en.
0: Ja.
1: Og så igjennom en gang til.
0: Men.
1: På oversiden.
0: Ja. Og hvis du da strammer den, det hvite nå.
1: Skal det her være en
0: dobbel?
1: Du sikker på det?
0: Push, ja, bare prøv.
1: Herregud. Nei, det nei. Nå merker jeg det. Jeg glemte noe.
0: Ta den rundt han der I først. Først inn den...
1: Herregud!
0: Ja.
1: Okay, tenk at det her... Vet du hva? Det fordi jeg hørte summen, og så ble jeg veldig nervøs.
0: Sorry, tenk 10 da. 10 kroner.
1: 10 kroner? Lett.
2: 10 kroner for hver sånn.
0: Ja, der, og så... Jeg tenker rundt. Skal sånn rundt her. Rundt, og så over.
1: Rundt her?
0: Ja, rundt der, rundt hånda di på en måte.
1: Rundt hånda mi?
0: Ja.
1: Sånn. Og så...
0: Vi må klare det. Vi må klare det.
1: Jeg skal ikke være den som får kropp, for jeg ikke...
0: Nei, jeg
1: ikke
0: men jeg heier på deg. Jeg heier på deg.
1: Rundt.
0: Ja.
1: Gjennom.
0: Kanskje vi skal se på vår sjef her, vår store far.
1: Sånn. Og så... Var det gjennom og så rundt igjen? For det gir jo ikke mening.
2: Jeg har så lyst til å gi bort de penger.
0: Ja.
2: Se her, hvis du tar den under her.
0: Ja,
1: jeg får ta rundt
0: den. Og så tar jeg gjennom. Ned til den her selv. Kom igjen, drag. Drag han, kom igjen.
1: Og skal jeg dra I den?
0: Ja, jeg kan holde den litt her.
1: Kom igjen. Skal vi se. Låta gikk ut, ja.
0: Ja, du bytte lang tid. Du bytte litt lang tid, men det fint. Vi hele dagen på oss, vi frem til klokka 8.
1: Jeg svetter faktisk.
2: Ja, var det jeg lurte på, ja. Det bare til 8.
0: 8, ja.
1: Er den her godkjøpt, eller? Det bare litt kort på enden her. Men den, det jo... Er det ikke den du skal?
0: Kan jeg prøve en gang, du?
1: Å, her merker du om jeg svetter nå, så jeg tar den.
0: Ja.
1: Herregud, jeg dritsvett.
0: Ok, greit.
1: Jeg dritsvett.
0: Ok, nå skal jeg bare prøve en gang. Ok, du tek det lange kvittavet gjennom en løkke. Slik jeg husker nå, så gikk vi kanskje litt rundt her. Og så skulle vi gjennom.
1: Disse der fra
2: fjellene. Det stemmer eller ikke stemmer nå, eller var det?
0: Ja,
2: det stemmer ikke.
0: Og så var det rundt her, og så... Var det spørsmålet når du skulle gjennom her, og så hvis jeg strammer dette her?
1: Da broren min.
0: Dette her det?
2: Den tenker jeg sitter. Den båten kommer til å henge.
1: Takk. Okay. Nå er det lagt in. Rundt her. Nå må jeg huske, nå skal jeg ha så mye tau til overs på siden at det skal være morsomt.
0: Ja, kjør på med kvitt.
1: Der.
0: Kjør på med kvitt. Kom nå.
1: Og så rundt, nå hadde jeg tydeligvis ikke nok tau likevel. Sånn, gjennom der. Rundt igjen. Og så der. Hvis jeg drar den opp her. Oi, sånn, pass på. Hvis jeg drar den her opp her nå. Og så strammer jeg den der. Så er jeg også der. Okay.
2: Se her, ja. Fullverdig matroser, begge sånn.
1: Jeg
2: hadde vært så glad
1: for å få det et tau før. Oi. Ja! Det her var bra for dramaturgien at jeg sa at jeg klarer det, og så klarer det ikke, og så måtte du hjelpe meg.
0: Hadde vi blitt ansatt?
2: Hva skal jeg si til henne?
0: Vi kan være ærlig på det. Jo,
2: ja, ja, ok, vi har tatt dere to. Startet som lærlinger.
0: Og pengene, vel...
2: Vi er det vel fortjent.
0: Mm. Ai, takk skal
2: du ha. Så går det en veldig god sak.
0: Tusen takk, Øyvind. Tusen takk til Kongsberg Maritim.
2: Like så. Veldig.

0: Til gode.
1: Det er dritord.
0: Kan du hjelpe meg?
1: Jeg kan ikke hjelpe, jeg er ikke fra Sør-Afrika. Master KG, non selum, skåde. Det er crazy. Ja, det er ikke crazy, det er helt, sikkert helt vanlig.
0: Anders er supergir av folk, for han som har sendt inn en ønskelåta. Gått inn på p3no-splice. Elsker det vi skal gjøre nå. Kan dere spille en låta her? Ja, det kan være Nate. Det kan være at Nate vil like den. Hæ? Han gir deg boost før.
1: Han ga meg boost, men han satt meg også veldig off min flow da. Så nå jeg helt sånn so
0: jeg merker jeg danser bare, jeg glemte å skrive. Jeg ble gira på låta sin en gang.
1: Jeg har noen linjer her, og det bør være bra nok.
0: Vi rekker å spille en låt til før vi skal ha rap battle. Sessa sin Saturn. Så får vi se da, lykke til. Ja, sant, han er så lokka i nå, vet du. Lykke til.
1: Ja, lykke til til deg også.

tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er

Dile, dile, og jeg skal le. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se, ne me quitte pas.